ja se pitam što nas to povezuje. Jednu sam zvijezdu našao za tebe, jednu za njega,

nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Kod nas je naročito u manjim mjestima sve raširenija pojava da se osnivaju diskoteke i pušta muzika uživo, gdje obično gostuju neki izvođači, što ne samo da je neukusno i vulgarno po svome obliku i sadržaju, daleko od svega čemu poziva veličanstveni islam, već je i veoma bučno, traje do duboko u noć i pričinjava veliku neprijatnost mnogim ljudima, od kojih su neki izgubili, ne daj Bože, dijete, neki se nalaze u posebnim duhovnim stanjima, a neki jednostavno žele imati miran san. Slično se događa i kod svadbi na kojima je alkohol koji sa sobom nosi prokletstvo, nažalost, čest gost. Neuki ljudi su tako u praksu uveli jedan ružan običaj, svadbenu slavu.

0: Tačno je 7 sati.
1: Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM. Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Veliki islamski učenjak Imam Malik prenosi jedno zanimljivo zapažanje. Govorio je da je

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Stani malo. Dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing Minut.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Okay.
1: Možda sam plava. Možda sam blond. Ali nisam Marilyn. Ja sam James Bond.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Vi slušate program Radio Zenice.
1: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče, nemoj da

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: nije, jer nije.
1: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.